Hetta Shay. Shay. Kristlit Kringvarp. Vit høyrast. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjolver skriva.

Englander, og tøyr ikkje allir tænandi andar og i vera sendur ut til tænast og fyrir tæra skuld som arva skulu frelsum? Hebreer brevi 8.14 Kjenta frasøvan om ryka mann og Lazarus djever okkun gott innlid ui hvert fyrir framtæg luiv okkara endar. Ein av okkara kjentu mannun ver spurtur i utvarpnun men kunde ikkje sia at det var nekka luiv at han a hetta luiv. Men vi tar en bøk som sier okkun hvert fyrir fram. Og vi lesa Nu døg i hinn fatetje og han var av englom boren og feng Abrahams. Og jeg sinne hinn rujtje døg i og var gjæraver. Ta i han let opp egine og i deia rujtjenum her han var i pyna. Ta er Jesus sjálfur som ber fram hetta. Han som var komin hin og megin fra og som kjendi alt det som ligger attan fyrir det og i vit sutja det som menneskjum dult det hever han åpenber okkom lagna ruga mans vir ofta sett fram av gavun grunntum hon en alvar som søva om en mann som ikkje gjørte sitt røyar at møta god. Men søvan om Lazarus vil kanskje ikkje så ofta hauda munne, men en signa søva om en veselan bittar i hesen heim. Biblian sier at han var lagtur fyrir postur hins rykamans, så at onkur måli av avlopi hins ryka kunde falla honun og lut. Så munurinn tørra middlun var staurur og i hesun luiv. Men ver munurinn staurur og i hesun luiv, så gjördist hesun munur negv større attan a hetta luiv. Tui ans og han var lagtur ella boren fyrir posturins ruga mans, så stendur hetta skriva om han, ta ui han flutti bostur hianne, ur hesum luiv. Skriva stendur, han ver av önglun boren ui feng Abrahams. Feng Abrahams det sama som paradus forgerur himmelsins. Det merker at i som stund som fatetje meveren drøv søgnasta anda drottsuinn hesum egin og i hesum luiv var og englander her og bauru Lazarus inn og nærveru guds. Hetta öllum bøtnu guds og en underfullur verilöj. Neg visstje til dømes landsjukruhuse hefa en eika streymvæting som slær til, skulde sevstreimen i svits. Som lois ta hinn tryggvande drefur sænasta andadrott søyn her. Tui ui som stund slær himmalska streimvætingin og jauskjærvi til, og vit ui tui hefja jausnu. Nú meðan ég siti her og lesi hettar upp, færja nevna neka, og ein Tryggvande mævor nevnte fyrir mér fyrir knöppun ára søyan. Það var Tobias Askelsen som fyrir eina gauar vikur søyan var borin grævar út frá Ebenezer. Hann segir fyrir mér til að hann hei trutjar fyrirnar uslega, drömt sama dreym. Og dreymirinn var hesin. At han drömde at han var kommin til himmels. Og at han stod i dittnum og kæja i inn i himmelen. Han sa herran sitte her, og herren rætti hånden opp og vattra han inn, men han tørde ikke.
Men ta komu englander, ta komu tvær englar. Etter Tobias. Og ta tauko han og lattu han inn i himmelen. Trutja fyrirnar drømte han hendan sama dreimen. Og nu han så Fahrenheim og flottur og hefur upplifa til að bókstaflega at englander hefa bori han inn i himmelen. Ein av taumon sankon som ofta vera nøttir til jæraferir i sankerin, ut ut ham skuggun som hernir i tinsja. Nýlegi ber så vel framtea, som vøvn og glei gudsbansins.

0: Her hørte vi Sveine Preskær Sintja Sanjen, han benkar Emilia. Og etter sendte ikke vi veien, Vester Daniel, og gjestet som er Sveine Preskær. Så, ja, du skulle fortelle jo også, du.
1: Ja, ta ikke noe året til Olasjøkene nå, ta lese en henting, en bok til Ola Jakobsen, han er noen, for han har slått, jeg har hørt om etter fire, og jeg har også om etter, ta Jesus til okra, plus och det är ju kan man säga och här är en sökande slopp under Island och den ene bjärnska patron eller arra patron tar han blev skattor och tar vi brukt han och nu är plus tråd så sex män blev standande ettor och att sökande skutne och 16 män för arra patron och faktisk gode hinne sex løvsutt for hinne. For jeg tenkte å bli bjergeier, og at det er akkurat det som får fram av Golgata Cross. Jeg husker jeg om, så var det en omtaler som er Jasper Tausen av Eie, han var at av Hove. Han var styr med over vi. Han har bjørt en vin i kjass her, skaffet noen chans, vi er sluppende. Og Jasper stendte ned i Arabaten og hykker opp av dette. Og i anledning av viner så inn. Og han velde så til som Jesus valgte. Han fri ur baten og oppbattet av søkende kjipet og sier vi han at jeg har bjøret her vi her eller skaffet et chans at det ikke rett at jeg tror skal færende deg og jeg skal si det her. Så tar bort om plass akkurat som Jesus. Og han kom til lands hos ned ved Mauron, og Jasper døg. Og jeg har hørt at Jasper vittnet i formånden, og jeg sa spente stående, at han var klar av fjæra, og så får han opp av dette søkende kjipet, atter, og møtte herren. Og, ikke langt at han, at du kjipet lenge så nok, og det stedet skriver at ta der her og løyte pette fra kjipet, og ta sagt det.
0: Mm.
1: Ja. Og i kjaskvekker rinkun og omstøvun, men alle disse 16 kom til lands, og tog verre var en deir av taimund at der var bjargar om borra, en æra slopp vi så gynnar jeg var under Russland. Og. Men etta minne mi av Jesus, Jasper hikker av vinsøyn oppi av disse søkkande kjipen, og jeg husker om herren, da han henger av krossen noen, og folk hittet på han, som er spottet, som er gråttet, og han henger på deg, hans nere frelseren, som har tidset herre plass, kan man si. Han bjød seg ikke ved her, jeg ser selv om han, sier han, undan, stendte skriva. Han tok mot plass i deg av noen, han tok mot plass, som sangren sier, i domen noen. Og en selv ville jeg tjekke for meg ut av Golgata. Banna jeg til,
0: ja.
1: Her får Jesus, og vi husker om han, Daniel, han ser alle mannene atene. Jasper sa skipsfeilene jeg så inn her. Han døye for teir. Hine fem så var vi Jasper, døye for hine, 16. Og Jesus henger av krossen han. Og Arons Bauer hikker i til han. At det for å understryke til her, at dere er frelst av nøye uten verk. For at Antjon skal råse seg, til tann i råse seg, vi har han han, stendte skriva.
0: Ja.
1: Og Arons Bauer, han sier bare, minst til moin. Ta kjemur rujtstøynun, og herrens væraren at det sannlige, sannlige sier der, og det skal være vi mer i paradis. Til han den samruan mittlån, enn den her oppgjona syndaron, og hin sjålvilliga frelsaron, som tog hans herra plås i deian hon, hon jo vært til syngning fyrir miljoner, at han er miljoner. Herren vusti ikkje snir, dømta, av røtten dømta rånsmanne og han eka i hans herre liv og han gav henne lyft til han tok hans herre plass i deianen og i domen Herren hukte langer enn hatta. Han hukte av hvert einaste eit menneske som født i sin heime. Eisene ut ei åren som koma, om Herren bojar å koma, så hukte Jesus langer og ser hvan einaste ein skapning som født av kvinne, ta han hekk av Golgata krossi. Så kan du spyrja, det vond for mer? Sannelig det til. Han hukte. Jasper hukte av sønnskipsfela og døye fyrir han. Og herren hukte av alla milliardenar og døye fyrir alla milliardenar. Men fyrir at få lot og bjergjinsene så må man geva herren et attesvel. Og det en simpel handling. Jasper sier vi vinsøyn Fertu i bato. Faktisk sier han i handlingen at jeg skal dodja fyrir tid. Og batron er mangan bruktur som er mynd av Jesus er sånn bjergjiga bator. Og herron sier vi tje og vi mje at kom i her til moin öll strevast av tungt a bera jeg skal djeva til kvile. Nå stand og som mennesker Ive fyrir herranon, akkur hessa løte, og kunna teke av bjargjengar tilbånen, etla leta vera. Hvis vi mæren seg Jasper ble standandi av sluppene, så kom han ikkje ui bjargjengarbaten. Hvis vi tur standandi til tilstande, tur ui nu, medan du lortar etter innbjong herrans, ikkje møynare, hver herran sigur komi til møyn. Så kan du velja og støya inn i tøyn bjergjiga bad som eitur Jesus Kristus, som valde affæret av Golgata og betala alla tøyna rokning, så lesa han kan sija at komi her til møyn ödlu hava tungt a bera og tikk som strevast, og jeg skal djeva tikk og kvile. Og det har gjort at letta bæra svære herran attur og sagt, ja, Jesus, Jeg ønsker nå å reise meg akkurat her i ære og i mine hjerte. Og jeg ønsker bare at høyre tøyne innbjøving nå du tok mot plass i deg og i domen. Jeg ønsker bare Jesus at støye ut ur meg selv og inn i bjergjeg av baden som eitår Jesus Kristus. Og jeg takker deg, Jesus, at du min bjergjeg og takk at du for at føre meg Tryggt som er som vennen av Råhe og i Ylvekronen hendet deg gjennom 1922 og blir bjarget i år. Så la oss for to å føre meg i vår om fjøren nå i evig tidkjenne jeg ikke at komme til tøyen Jesus må jeg bjarget på at takk for frelsene. Amen.
0: Amen. Amen. Jeg skulle til å be det begynne på henne, men jeg halte at det var så godt at vi tferder bare enda vi er Och Svein, jag får tacka dig så hjärtligt för att du har gett dig att komma förbi här idag.
1: Tack själv, vår.
0: Så vi kunde få just dessa upptagna som vi får sända.
1: Ja, ja. Jag hoppas vi är bara till sängning och uppbyggning för jag som är bra.
0: Tack så mycket till samfundet. Ja. Så hjärtligt tack för det.
1: Tusen tack.
0: Och hälsa hemma.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Så är det här sändningen vid vägen kommande att ända. Och... Vi tja verste dykkere Daniel Adol Jakobsen at takka fyrir seg. Men Arne Gjertheim, så færre jeg at sija at henne her kjente ikke en håndverre høyre atter i kvöld, frutja kvöld, klokka nødja, og atter leermorgon klokka fem. Så etter det beste tja verste dykkere Daniel Adol Jakobsen at sija, tusen takk fyrir hesa fyrir, og hava gott og signa vikskiftet.

0: Skal du ut utkjenne flokk, enn et plass etter av etterskolen Brygven i Skalavik. Tjekk det ut av brygven.fo, eller brygven.fo.
1: Hetta Tjei. Tjei. Tristlet Kringvarp. Vi høyrast.

0: Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast. Nu leser Sunva Karlsberg, Fista, Anna og 3. Johannes Herbrau og Judas Herbrau.
1: Hitt fyrsta allmänna brev Johannesar. 5. kapitel. Kvört han som tror att Jesus är Kristus är fötter av god. Och kvört han som älskar färgen älskar ägstnet han som är fötter av honom. Av Jesus känner vi att vi älskar Guds bött tar vi älskar god och halta okkon efter boi hansara. Tui at hetta kærleikin til Guds vit halda bó hansara og bó hansara eru ikkje tung. Tui at alt som født av gode vinne sigur av heimnum. Tui at hetta kærleikin til Guds vit halda bó hansara og bó hansara eru ikkje tung. Tui at alt som født av gode vinne sigur av heimnum. Og hetta tann sigur som hefur vunni av heimnum. Trygg okkara. Hver tann som vinner syra heimnon og tann som tror at Jesus Guds sonur? Han tann som kommet vid vattnet og blåve, Jesus Krist. Ikke vid vattnet noen eina, men vid vattnet noen og vid blåve noen. Og anten tann som vittnar, tog at anten sannleikjen. Tog at troi teg som vittnar. Anden og vattne og blåve, og hese troi sammeint til eitt. Om vi tar i måte manna vittnesbordet, ta Guds vittnesbordet større. Det at hette Guds vittnesbordet, at han vittna om sonsyn. Den som tror av Guds son, hever vittnesbordet noe seg selv om. Den som ikke tror gode, hever gjørst han til liknare, tog at han ikke hever tro at han vittnesbor som god hever vittna om sånsyn. Og hette vittnesboren at god hever giv i okken evigt liv, og hette livet usin i hans herre. Tan som hever sonen hever livet. Tan som ikke hever god son hever ikke livet. Hette her vi skriva til tikkara for at de skulle vite at de hever evigt liv til som tryggva av navn Guds sonar. Og hetta ta treste som vi heva til hansara, at om vi bya om okkurt etter vilja hansara, ta høyrer han okkur. Og om vi vita at han høyrer okkur, kvært vi så bya om, ta vita vit at okkur vattar ter bøner som vi heva bya han om. Om ein kvør ser bror som gjerra sin, som ikkje til deia, ta ska han bia og han ska geva honom liv. Ta vil sia taimon som ikkje synda til deia. Til synd til deia. Fyrir henne sier ikkje at han ska bia. Öll orattvise synd, men til synd som ikkje til deia. Vit vita kvørt han som føtter av gode syndar ikkje. Men tann som føtter av gode, værar helte seg sjølvan, og en ytle nemer han ikkje. Vi vita at vi av gode, og atler heimeren ligger i hun ytla. Men vi vita at Guds soner kommet, og hev givet okken skin, så vi kunne kjenne hins sanna. Og vi i hins sanna, og syne hansara Jesus Kristi. Hesen din sanne god og evigt liv. Bøt møyne, være tikkun fyri av godunum. Anna brev Johannesar. Hin eldste til hina utvalde fru og bøtten hennara, som i eldste sannleika, og ikkje einsamadler, men eisne öll som heva asana sannleikan, fyri sannleikans skuld, som veri verandi ui okkun og skal vera tjo okkun allar evir. Nåje, miskun og frigjur fra gode feir og fra Jesus Kristi, sine fjærsins, skal være vi okkon i sannleika og kærleika. Jeg har vært ekvelig av ferien om at jeg har hitt nøkker av bøtnontøynen som liv i sannleika, samsværende til båje som vi finner fra ferien om. Og nå byr jeg til, fru, ikke så som jeg skriver i et nytt bå til tøyn, men helt til som vi hørte fra opphavet at vi skulle elske hver annen. Og hette kærleiken, at vi gjør etter båje hans herre. Hette båje, så la jeg som tid av hørst her fra opphavet at de skulle halte at de kunne etter tog. Det er at mennke vidleier farner ut i heimen som ikke kjennes vi, at Jesus Kristus kommet i holdet. En slukke med vår vidleieren og antikristus. Være væren om til kunnskjold, at de ikke skulle missa det som vi tar ved Afrika, men at tid med å få fotla løn. En og kvør som vøker fra og ikke er støvefast i lære og krist, han hever ikke god. Han som er støvefast i lærene, han hever bæg fægeren og sonen. Om en kvør kommer tiltikkere og ikke kommer vi hese lærene, ta skoltid ikke djeve honom hus og ikke bier han være velkomna. Ty at han som bier han være velkomna, kommer opp i part vid honom og i hans herre ytlogjerningom. Då att jag har nekva skriva till täckare vill inte göra det här vid papper och blätje. Men jag vågnar att komma till täckare och tala månliga vittikon för jag gläder åkare må vara fullkommen. Bötnen är jag sista tyne, hinner utvalt och läta hälsa till er. Trea brev Johannesar. Hin äldste till hin älskaja Gaius som i älskar sannleika. Elska i mun. Jeg innskje at jeg i øtlån lot om å vite at jeg er vel vi, og at du måtte heve helsene, lukka som til jeg var et saltøyne vel vi. Til at jeg var ekvillig og glæver, ta jeg til å komme brøver og vittne av om den sannleika som ut her, hvordan du først et og sannleika nå. Jeg har en unga større glede enn hese, at jeg høyre at bøtt mine genga fram og sannleika nå. Elskar jeg mun, du gjerst en av trofasta gjer og i øtlån tog som du virkar fyrir brøvernar og ta fyrir åkunnigar menn. Og der har vittna fyrir kyrkjefølsen om kærleika tog, og du gjerst vel og jeg fremja fyrir tarra, så leis som det samlet fyrir gode. Du gjerst det fyrir nansens skuld at her farnir ut, utan at jeg måtte nøkron fra hetningunum. Av tarre grunn eier vi at teka okkon av sluk om månen, for at vi kunne være arbeidsfellever for sannleggen om. Jeg har skrivet nærke til kyrkjefølse, men det återfes som ferien vil være fremste middelen tarre vil ikke teke mot okkon. Av tarre grunn at det ta i komme, jeg minner at her gjerninger som han gjør, vi til at han begtaler okkon vid ytlån årene. Og ikke nøgt og vi hetta, teker han ikke sjølver og imote brøren hon. Og taimon, som vilja gjera til, forar han og køyr til ut ur kyrkjelien hon. Elska i moin, tek du ikke etter tøy som illt men etter tøy som godt Tan og gjer godt av gode, men tan og illt gjer hever ikke seg god. Demetrius hefur góan vittnesbúr av öllun og av sannleikan og sjálfun. Æsni vitje hefur hún góan vittnesbúr og tú veist at vittnesbúr okkara sannur. Ég hei nekv að skrifa til tún, men ég vil ikkje skrifa til tún við bletju og penne. Men ég voni kjött að sutja te og ta skulle við munnlega tala sama. Frýur veri við þær. Vinin leta hælsa þær. Hälsa to vinunon, kvörjun ein särs. Hitt allmänna brev Judasar. Judas, tänare Jesu Krists og bror Jakobs, till tarra som är kattla, som är älska i gode fäger och varvat Jesus Kristi. Miskon och frigör och kärleiket vertikon fyre och i rujtjeli och måne. Älska och tid. Ta i det var mer ekvilja nekv om at gjera skriva tiltikkara om okkara felas frelso, helt det med vera nøttan til å skriva tiltikkara at minna tikkun om at strujast fyrir tarri trygg, som eina fyrir atlar i finnjen hinun heilavu. Du er nekri menn heva smatt seg inn som lengt søyan framman undan vore innskriva til henda dom. God leser som misbrukar nøye guds vors til ålutlig skap og evnokta okkar einasta høvdinga og herra Jesus Krist. Men tå at dit vita alt bortir ev, vil jeg kortne minna til kun å, at tå i herren hei bjerga fölkjennun ut ur Egyptalandet, tundi han søyan teg som ikkje troo. Og tar englanar som ikkje hilde fast vid tignsøyna, men gau upp sin egna bostad, hever han gømt og verhaldi og i evion lantjon, under myrskri til doms og hinnom stóra degi. Ans og sotum og gomorra og bygdinar her om vegir, ta i tær og lukan hot som heser, driv og hår og fóru etter fremmanden holde. Er og sette som ei fyrdøme, lujande refsing og evion elde. Og korsne gjere heser da sema. Vi til at her gengu i dreimon, gjer at her holdt i åreint, vann vira herradømi og spotta durdarmotter. Men ikkje våa i sjolver høves angeli Mikael, da han trattist vid djevelen og Mose likam, a seta fram en spottsdom, men seie, Herren revse te. Men heser spotta te, som ta ikkje kjenna. Og vi tog som tar av naturene skilja, eins og til vittleis og djårene, for koma tær seg sjolvun. Vei taimun, tog at her er gintjo av kajins vei, og er loppner inn i Biliams vittlo, fyrir vinningsskuld, og er farnir til grundar i Kouras oppreiste. Hese menn er skjerine, vi kærleis måltu i tikkara, ta et her ausmatner situ i varslom vittikkun og nøra etsar. Tær eru vatnleis skudj som rekast fyrir vindun. Fölna trø, frukta leis, tverreiser deir, riven upp vi rót. Øyslíjar havsbildjur som skóla frá sér sinna egnu skóm. Vilferandi stjötnur som bøla myrskri er gönt til om allar efir. Men om hesa menn var det eisni enok, kjendi meður Adame, spóaie, tæ han segi. Sui, herren er komin vísunin heila og 20.000 til at halda dóm yfir öllun og refsa alla hina gudleysu fyrir öll tæra gudlausis versk som þær hefa gjörst og fyrir öll þær höru orð som þær hefa talu móti honum hina gudleysu sindarar. Hesi menn er slúkir som knarra og kleja um lagnusuna og tá gengi eftir gyrndunsuinun og múur tæra meðlir hástór orð og tá suina þær víring fyrir fölkju fyrir vinningsskuld. Men tid elskaðu, minnist til þeir orð som ofrir tala af var herra Jesu Krists apostlum. Því að þær sötu tíkun. Og í sustu tujun skulu koma spottarar som genga eftir sunnun egnu gudlausis gyrndum. Hesir menn er þær som valda splít, natúrligar mennesjur som ikkje hafa anda. Men tid elskaðu. Byggje tikkun sjolv at tikkara heila vostu trygg, bygje ui heila von anda og halde tikkun sjolv ui guds kærleika, meðan tid bygje etter vars herra Jesu Krist nøye til evigt loiv. Og summe skulle tid tala til rattis, ta et ei eri iva, og summe skulle tid frelsa, vi ta at tid ruiva tei ut ur eldnum, og summe skulle tid vars kunna vi ötta, så at tid heta enta kyrstlinn, som dolkar er av holdnu. Men honon, som er mentur að varvæta tykkun frá að falla og leta tykkun koma fram fyrir dursuina, luta lesu í fagnægi, hinun einasta gúti, frelsara varum fyrir Jesu Krists varan herra, veri durd, hátign, vald og mottur fyrir allar efir og nú og allar efir. Amen.
0: Vi tar til Sunniva Karlsberg, leser ur 1. Anna og 3. Johannes brev og Judas brev. Hetta Shei, Kristlet Kringvarp. Vid høyrast.

0: Tu lustar efter tjej. Ikke du har stå lakken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjekk noe samarbeid, tale, sang og tonelag. Så du velkommen til flytet til stål, gav og kontokkere i bedre banka. Kontonummer gir 1541, 2, 333, 2024. Takk for stålen.
1: Skal du ut utkjenne flokk? Enn er plass etter av etterskolen Bryggven og Skalavik. Check out ut av bryggven.fo eller brukt.

0: Nu har vi sendingen av Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Vi får börja vid att läsa i 1 Korint 6, 19. Här ständer, vita tid icke. Så är det att jag kvärt vita vid icke. Hör du inte hörst att likan tyckare är tempelhöjla i andans som oj tyckon är. Och som tid häva från gode och att tid är och icke tyckare ägna. Och så ändrar detta som en spårningor. Og jeg tenker at hvis det er en spørning, ja, men så er jeg ved å svære på det som er spørst her. Og så tenker jeg at hvis jeg svære ja, alt for kjøtt, så kanskje jeg burde lese verset i øynene for å trekt, for det er virkelig at genke inn i meg og sier, «Hever du skilt hva det er som du les?» Det er en sanger som jeg elsker. Og til en og en derfor så at det er så omettelig at negve gøy sanger, men hesen sangeren, han er omhetter her gamla lika med tjåkken, som Bibelen sier er tempel høyla i andans. Og hesen her sangeren øyder at om god lever og er som gamla husen, så kan jeg bare gledast. Og vi ser nå begynne ved første vers. Det er lestlig omsett, så løs at jeg kan bare på en måte tåse sangen, ikke som en sang, men som nekker han forteller. Han sier at hvis nå dette gamle huset som jeg bygger ved og ble oppløst i det, og jeg skulle skifte ut ved et nytt, ja, så var det at så har jeg skiftet om ved et som han er penere enn dette som jeg bygger i. Og men, inntil tante av vår kjemmer hver, jeg må skifte dette her huset ut ved akkurat Anna, ja, så må jeg bare bygge i sånn og vite til, og gledes om at vi mener bygger her, Herren bor her inne. Og så fortsetter han og sier at her inne, her har vi finnet det aller beste vinerleie oppe av standa. Toi, Herren er flottet inn her bort. Og ikke bare til han flottet inn, men han har enda nødt alle veggene inn i øyet som hjertet nå. Og han kom inn, og han har en frivisser inn i hjertet. Så han hever byrjat nema mina vegger og rum, og ikkje minst ta i hoksi om at dette huset som jeg byggvi i, er blevet kvitt oppi av toppen, og det ligger akka som kævi oppi av haren er ordelig blevet kvitt, og hongslene i armar og bøynen, ja, de bæger knirska og alt. Men jeg kan gledes om at Herren bor inne her. Jeg kan gledes om, sier han, at dette huset som er en kvildest av vårt herren av Bekvøy. Da han er kommet inn her, han helter og imunner i hånd. Og han gjør seg et høym inne og imunner og hjertet. Og selv om jeg vet at dette er ikke noe pent, ja, så vet jeg at Herren bor og imunner og hjertet. Og til sist, jeg vet fullvel, sier han, at da jeg togene er kommet, og jeg skal flyte, så vet jeg til at jeg har som døven hokser så ofte om, at hei Herren ikke mengen rett til å røyse seg opp, og bare røyse seg og fære av sted. Tog her vær slettest ikke livande tjånen av væra. Og til at han ikke får, at han ikke bare sier ved meg, varst du hva jeg var, hette rikker ikke mer. Så var det der grunden til at han ikke flott ut. Til at det er gods, ryk og støvr og signal og nøye. Det var det som gjør det at han ble verant. Ikke tog at jeg gjør det noe godt, og ikke tog at jeg var noe fitt menneske, men han bor og i mer, og tog kan jeg synge av fotlån hjerte. Ja, Herren lever, og han lever, og i hesen gamle husen. Hatt det var sangren om livet til en gamle manne, som hoksa i om livet kjøsar alla veien opp etter, hvordan det er brått alt inn i øynene, ta Jesus flott inn. At han var kommet ved glede, han var kommet ved tryggløyga, og hette til han vil få, ta og Jesus flytter inn i åkere hjørste. Og vi kunne gledes dem, at kjølt om hardet kjøkene grått, og armer og bøyen og hongsel knirka, så legger Herren og ikke ut det. Han her før til. Han svøyter og knytter og sier, «Nei, nå er noe». Og så må vi også takke for det, at her før når vi virkelig har og før og gjøtt, at Herren ikke venter og kommer bedre. Men jeg kan synge ved mannen, «Takk, Jesus, at øsene jeg kan gledes om, og jeg kan si, ja, Herren bor i min og hjerte. Og så kan jeg huske om dette, at da Jesus døde for meg i Golgata, så kostet jeg til en prøyse. Prøyseren, det var vire av minere og tøynere sval. Og ikke den gamle mannen som jeg leser om, at svalen til åkken heier dette vire. Og det var Jesus velger å betale for det. Og da jeg så Jesus kommer inn i dere hjørste, så flyter hele anden inn, og vid hans herre. Og det gjør at da jeg når Jesus bor og her, så, og lever og et liv her inne, det gjør at vi øye og en vittnesbord ut der til for de som er gengt livet sammen via. Ja. Og så kan vi si, ja, men hva skal vittne? Hva skal jeg si? Og ta tanke om meg selv, at for eksempel da Jesus fikk en krono og høtte, ja, så kunne vi si at vi høtte ikke åkken, men snu til og til høtt, at Jesus bærer en krono og så inn hun høtte. Og så har vi et hver hendor, så kan jeg si at vi hendene kommer, hendor, skonte dekken og gjør i åkken, fyr i han, og vidt vi hånden og tjokken kunne bære bå ut til åkeren om han som elsker åkken. Vi da var føtter. Vi kunne skånt åkken å bære bå. Vi kunne skånt åkken til føtterne til Jesus. Der hadde på henne, da i naglene før tjokkenene. Og hvis vi så tenkte at alt like med tjokken et tempel, så kan okkara likam liva så av vitt ero, vittne og gauvi enge Kristus her. Så ta og Jesus kjemre og hjersta, og vi bløyva hans her og, så øya vitt av liva samme vi og nona. Og i halte det så vekkorsta hoksom heter, at da Jesus var lova livet mer, så fikk jeg lukte av vånen. Jeg vet ikke ordentlig, parfymer lukter på øymata, blomster lukter på øymata, men gav vi ikke Kristus her. Det er maten vi lever på, som gjør at ånder sødja er vi der og hans herre. Jesus sier, vi der og tempel, og et tempel til et størst hus, til snakket pikkeløyde. Men Jesus bor og inni ui hæsson løtla hjertanon, men sannelig kan han virka til nækka størst. Og tog kunne vi sintja vi hæsson gamla mannon, er vøyd at Jesus lever, tog han lever ui møynon hjerta. Høyla i god og himmelske fære, takk til deg for bådskapen i dag. Takkar Jesus fære, at du erst vi okkon, allan vegin, hugsa om tøy du flytur inn i okkara lov som er sem æveren sang om. Du kommer inn ved glede og frie, og så nemer du okkara hjärsta vetjer. Du helter ui okkara hånd, og du løyer okkara tjøkna dagen. Og sjålt om vi liva så, at du hever allan rakt til å vente okkara bætje og fer utdattur, ja, så gjerst du da ikkje. Ja, og Guds ryko og staur og nøye, så du her stadig vekkare, og jeg elsker det fyrsta. At du ikke dømer meg etter, og gjør meg løn etter tog som jeg gjør i og liv etter. Men tog nøye, tog sier nøye min, er det her nøye mye. Og herre måtte vi klare livet etter hæsson, og være takksom for det, at det det som nøye mye. Vi behøver ikke å strøyast. Herre, legg oss nå til henne hender. Legg oss til som har sorg. Legg oss til som er sjuk. Ja, Herre, vi legg oss ødel innfyr det. Vi at du brøyde dine store vanker om oss. Halt oss inn til ditt benkende hjerte. Og vi tror oss nå i det. Takk for nøyene. Takk for å be i Jesu navn. Amen.

Og vi her sånn, så sendingen vi veien, for det kommer enda. Og nå til sommer, så har vi stitt sendingen vi veien til bære affæren om hjertemål. Og det var just en par hjertemål vi tar til Jesufer. Henta sendingen vi høyre atter i kvöld, myke kvöld, klokkan 8, og atter i morgenarene klokkan 5. Så etter det beste sier, tusen takk for Jesufer. Musikk.

0: Nu läser Sunva Karlsberg, Fista, Anna og Tre Johannes her brev og Judas her brev.
1: Hitt fyrsta allmänna brev Johannes her. Femte kapittel. Hvert han som tror at Jesus er Kristus føtter av god. Og hvert han som elskar fægeren, elskar eisnet han som føtter av honom. Av hesson kjenner vi at vi elskar Guds bøtt, tar vi elskar god og halda okkon etter boi hansara. Tui at hetta kærleikin til Guds at vi halda boi hansara, og boi hansara ikkje tung. Tui at alt som født av gode, vinner sigur av heimnu. Tui at hetta kærleikin til Guds at vi halda boi hansara, og boi hansara ikkje tung. Tui at alt som født av gode, vinner sigur av heimnu. Og hetta tann sigur som hefur vunnið heiminum, trygg okkara. Hver tann som vinnur sigur á heiminum og tann som trúir at Jesus Guds sonur? Han tann som komin við vatni og blóði, Jesus Krist. Ikki við vatninum eina, men við vatninum og við blóðinum. Og andin tann som vitnar, tí at andin sannleikin. Tui at trúi tei som vitna. Anden og vatni og blóve, og hese trúi samænt til eitt. Om vi teg i måte manna vitnesbore, ta Guds vitnesbore større. Til at hette Guds vitnesbore, at han vitna om sonsyn. Tan som trúir av Guds son, hefur vitnesbore noe seg sjálfum. Tan som ikkje trúir gode, hefur gjørst han til liknara, tog at han ikkje hefur tru at han vittnesbor som god hefur vittna om sonsun. Og hette vittnesboren at god hefur givi okkon evigt løyv, og hetta løyvi usini hansara. Tan som hefur sonen hefur løyvi. Tan som ikkje hefur Guds son hefur ikkje løyvi. Hetta hef vi skriva til tikkara fyrir at tid skulle vita at tid hef evigt løyv til som tryggva av navn Guds sonar. Og hetta ta treste som vi heva til hansara, at om vi bya om okkurt etter vilja hansara, ta høyrer han okk. Og om vi vita at han høyrer okkon, kvært vi så bya om, ta vita vit at okkon vattar ter bøner som vi heva bya han om. Om ein kvør ser bror som gjerra sint, som ikkje til deia, ta skal han bya, og han skal djeva honom løyv, ta vil si at taimon som ikkje sinta til deia. Til sint til deia, fyrir henne sier ikkje at han skal bya. Öll åratvise sint, men til sint som ikkje til deia. Vit vita at hvert han som føtter av gode syndar ikkje. Men tann som føtter av gode verar heldur seg sjálvan og hin ytli nemur han ikkje. Vit vita at vit av gode og allur heimurin liggur og hin ytla. Men vit vita at Guds sonur komin og hefur givi okkun skin så vi kunne kjenna hin sanna. Og vit ui hin sanna og syne hansara Jesus Kristi. Hesin hin sanne god og evigt løyv. Bøtmøyne, vere tikkun fyri av godunum. Anna brev Johannesar. Hin eldste til hina utvalde fru og bøtn hennara, som i eldstju sannleika, og ikkje i einsamadler, men eisne öll som heva asana sannleikan fyrir sannleikans skuld, som veri verandi ui okkon og skal vera tjo okkon allar eivir. Nåje, miskun og frigjur fra gode fægir og fra Jesus Kristi, sine fægir sinns, skal vera vi okkon ui sannleika og kærleika. I har veri ekvilja fægin om at I har hitt nøkur av bøtnum tøynun som liv ui sannleika, samsverande tøy bøye som vi finkur fra fægirnum. Og nu bygget til fru, Ikke så som jeg skriver i et nytt bå til tøyen, men helt til det som vi hørte fra opphavet at vi skulle elske hver annen. Og hette kærleiken, at vi gjør etter bå i hans herre. Hette bå i, så la jeg som tid av hørste fra opphavet at vi skulle halte til kun etter tøyen. Til at mennesker vidtleier farne ut i heimen som ikke kjennast vi, at Jesus Kristus kommet i holde. Ein sluke mervor vidtleieren og antikristus. Vere væren om til kun sjål, at vi ikke skulle missa til som vi heve avrika, men at tid med å få fotla løn. Ein og kvør som vuker fra og ikke støvefast og i lære Krists, han hever ikke god. Han som støvfast i lærerne, han hever bæg fægeren og sonen. Om ein kvør kjemer tiltikkara og ikkje kjemer vi hese lærerne, ta skuldtid ikkje djeve honom hus og ikkje bya han vera velkomna. Ty at han som byr han vera velkomna kjemer opp i part vi honom i hans herre idlo gjerningum. Då at jeg har nekva skriva tiltikkara, vil jeg ikkje gjera det vi pappure og bletje. Men jeg vågner å komme til tikkere og tale månlige vittikken for jeg gleder dere må være fullkommen. Bøttene til siste tøyne, henne utvalgte, lette helsa til her. 3. brev Johannes her. Hinn eldste til hinn elsker jeg Gaius som jeg elsker sannleika. Elsker jeg min? Jeg ønsker at jeg i øtlen lot om å vite at jeg vel vi, og at du måtte heve helsene, lukket som det var et saltøyne vel vi. Til at jeg var ekvillige glæver, tar jeg til å komme brøver og vittne om den sannleika som ut her, hvordan du først et og sannleika noen. Jeg har vi unga større glede enn hese, at jeg høyre at bøtt mine genga fram og sannleika noen. Elsker jeg min, du gjerst en av trofaste gjer og i øtlund tog som du visker fire brøverne og til fire åkunnige menn. Og der har vi vittnet fire kyrkjefølgene om kærleika tog, og du gjerst vel og i å fremja fire tarra, så leis som det samlet fire gode. Du gjerst det fire navnsens skuld at her farne ut, utan at jeg mot nøkron fra hetningene. Av tære grunn eier vi at teka okkon av sluk om månen, for at vi kunne være arbeidsfellever for sannleikene om. Jeg har skrivet nærke til kyrkjefølge, men det er återfest som feien vil være fremste middeltære vil ikke ta imot okkon. Av tære grunn at det er, ta i komme, jeg minner at her gjerninger som han gjør, vi til at han begtaler okkon ved ytlån åren. Og ikke nøgte vi hette, teker han ikke sjølver og imote brørenom. Og teimon, som vilja gjera til, forar han og køyrer deg ut ur kyrkjelivnum. Elska i moin, tek du ikke etter tøy som illt men etter tøy som godt Tann og gjør godt av gode, men tann og illt gjør hever ikke seg god. Demetrius hefur góan vittnesbúr af öllun og af sannleikanum sjálfun. Æsni vit gefur hún góan vittnesbúr og tú veist at vittnesbúr okkara sannur. Eg hei nekv að skriva til tún, men eg vil ikki skriva til tún við blekki og penni. Men eg vonu skjótt að søgja te og ta skulu við munnliga tala saman. Friur veru vit her. Vinin lata helsa der. Hälsa to vinunon kvörjun ein särs. Hitt allmänna brev Judasar. Judas, tänare Jesu Krists och bror Jakobs till tarra som är kattla, som är älska i gode fäger och varvat Jesus i Kristi. Miskon och frigör och kärleik är värd till konfire och rujtjlig och måne. Älska och tid. Ta i tæver mer ekvilja nekv om at gjera skriva tiltikkara om okkara felas frelso, helt det med vera nøttan til å skriva tiltikkara at minna tikkun om at strujast fyrir tæri trygg, som einafer fyrir allar i finnjen hinun heilavu. Då jag nekre menn heva smatt sig in som längt sujan framman undan var inskrivare till henda dom. God leser som missbrukar nøy guds vors til ålutlig skap og evnokta okkar einasta høvdinga og herra Jesus Krist. Men tå at dit vita alt bortur ev, vil i kortene minna tikkun å, at tå i herren hei bjerga fölkjennun ut ur Egyptalandet, tundi han sujan tei som ikkje troo. Og tar englanar som ikkje hilde fast vid tignsuina, men gau upp sin egna bostad, hever han gømt ui verhaldi ui evion lantjon, under myskri til doms og hinn og stóra degi. Ans og sotum og gomorra og bygdinar her om vegir, ta i tær og lukan hot som heser, drivo hår og fóru etter fremmanden holde. Eru sette som ei fyrdøme, lujande refsing og i evion elde. Og korsne gjere heser ta sema. Vi te at her gengu i dreimon, gjere at her holde orant, vann vira herradømi og spotta durdarmotter. Men ikkje våa i sjolver høves angeli Mikael, da han trattist vid djevelen og Mose likam, a seta fram en spottstong, men seie, Herren refse te. Men heser spotta te, som ta ikkje kjenna. Og vi tog som tar av naturene skilja, eins og te vittleis og djårene, for koma tar seg sjolvun. Vaitaimon, tui at her a gintjo a kajins vegi og loppnir inn ui Biliams villo fyrir vinningsskuld og farnir til grundar ui Kóras uppræste. Hese menn skjerine vi kærleiksmolti i tikkara, ta et her ósmatnir sýtu i vaslum vitikkun og nøra etsar. Tær vatnleis skudj som rekas fyrir vindun. Fölna trø, frukta leis, tverreiser deir, riven opp i råd. Øyslier havsbildjur som skåla fra seg sine egne skom. Vildferrande stjøtnur som bøla myskri i gønt til om atler ever. Men om hesa menn var det eisne enok, kjente meaver Adame, spåaie, da han seie. Sui, herren komen visunnen heilav og 20,000, til at halda dom yfir öllun og refsa alla hina gudleysu fyrir öll tæra gudlausis verk som þær hefa gjörst og fyrir öll þær höru or som þær hefa tælu móti honum hina gudleysu sindarar. Hese menn slúkir som knarra og kleja lagnusuna og tók engu etter gyrndunsunum og múur tæra mælar hastor or og tók suna þær viring fyrir fölkju fyrir vinningsskuld. Men tid elskar du, minnes til te år som avrer tala av vår Herre Jesu Kristus apostlum. Du er tær søtte tikkun. Og i søst og tøyen skulle komme spottarar som genge etter sunnen egnå godløses gyrndum. Heser menn tær som valda splitt, naturlige mennesker som ikkje hava anda. Men tid elskar du. Byggje tikkun sjolv at tikkara heila vost og tryggf, byggje ui heila von anda og halde tikkun sjolv ui Guds kærleika, mean til byggje etter vars Herre Jesu Krist nøye til evigt loiv. Og somme skulle tid tala til rattis, ta et eir i iva, og somme skulle tid frelsa, vi ta at tid ruiva tid ut ur eldnum, og somme skulle tid vars kunna vi ötta, så at tid heta en ta kyrstlinn, som dolkar av holdnum. Men honum, som mentur að varvæta tykkum frá að falla og leta tykkum koma fram fyrir dúrtsuina, lúta leysu í fagnægi, hinun einasta gúti, frelsara varum fyrir Jesu Krists varan herra, veri dúrt, hátig, vald og mottur fyrir allar efir og nú og allar efir. Amen.
0: Vi tar til Sunnova Karlsberg, leser ur 1. Anna og 3. Johannesabrev og Judasabrevet. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

heimur bjóar fram. Og som skulle skapa glede, men bært tomleikan i fann.

0: Guds sonar. Og hetta er ta treste som vi heva til hansara, er at om vi bya om okkurt etter vilja hansara, ta høyre han okk. Og om vi vita at han høyre okkun, kvært vi så bya om, ta vita vit at okkun er vattar ter bøner som vi heva bya han om. Om ein kvør ser bror sin gjera sin, som ikkje er til deia, ta skal han bya, og han skal djeva honom loiv, det vil si at heimon som ikkje synda til deia. Til synd til deia. Fyrir henne sier ikkje at han skal bya. Öll åratvise synd, men til synd som ikkje til deia. Vit vita at hvert han som føtter av gode syndar ikkje. Men han som føtter av gode verar helte seg sjolvan, og en ytle nemer han ikkje. Vi vita at vi av gode, og alle heimeren ligger i hun ytla. Men vi vita at Guds soner kommet, og hev givet okken skin, så vi kunne kjenne hins sanna. Og vi i hins sanna, og sine hansara, Jesus Kristi. Hesen hins sanne god og evigt lov. Bøtt møyne, være tikkun fyrir av godunum. Anna brev Johannesar. Hinn eldste til hinna utvalde fru og bøtten hennara, som i eldste sannleika, og ikkje i einsamadler, men eisne öll som heva asana sannleikan fyrir sannleikans skuld, som veri verandi ui okkun og skal vera tjo okkun allar evir. Nåje, miskunn og frigjør fra gode fægjer og fra Jesus Kristi, sine fægjer sinns, skal være vi okkun i sannleika og kærleika. Jeg har vært ekvelig av fægjen om at jeg har hitt nøkker av bøtnontøynen som liv i sannleika, samsværende til båje som vi finner fra fægjeren om. Og nå byr jeg til fru, ikke så som jeg skriver et nytt bå til tøyn, men helt til jeg, som vi hørte fra opphavet at vi skulle elske hver annan. Og hette kærleiken, at vi gjør etter båje hansara. Hette båje, så la jeg som tid av hørst her fra opphavet at vi skulle halte til kun ettertøy. Det er at menneske vittleier farner ut i heimen som ikke kjennes vi, at Jesus Kristus kommet i holdet. En sluke medvår vittleieren og antikristus. Veri væren om tikkun sjål, at det ikke skulle missa det som vi heva avrika, men at tid med å få fotla løn. Ein og kvør som vuker fra og ikke er støvefast i lære og krist, han hever ikke god. Han som er støvefast i lærene, han hever bæg fægeren og sonen. Om ein kvør kommer til tikkara og ikke kommer vi hese lærene, ta skulle tid ikke djeve honom hus, og ikkje byr han vera velkomna. Ty at han, som byr han vera velkomna, kjemer opp i part vid honom og i hans herre ytlo gjerningon. Då at jeg har nekva skriva tiltekkara, vil ikkje gjera det vid papur og bletje. Men jeg vågne å komme tiltekkara og tala månlige vittikon, for jeg gleder okkara må vera fullkommen. Bøtnen ikkje av siste tøyne, hinne utvalgte, Læta hælsa tær. Tria brev Johannesar. Hinn elste til hinn elskaja Gaius, som i elskju sannleika. Elskaja moin, i innskje at hei öllun lutum a vita tær vel vi, og at du mast hefa hælsina, lukka som tær vært saltunni vel vi. Tui at eivar ekvilja glæver, ta eit a komu brøvor og vittna av om tann sannleika som ui tær, hvordan du først et og sannleikene. Jeg har ikke større glede enn hese at jeg høyre at bøtt måne genga fram og sannleikene. Elsker jeg måne, du gjør en av trofaste gjør i øtlån tog som du visker for brøverne og til for åkunnige menn. Og der har jeg vittnet for kyrkjefølgene om kærleikene, og du gjør vel og jeg fremmer fyrtere, så leis som det samlet for gode. Tog jeg til for navnsens skuld at her ferner ut, utan at jeg må den nøkron fra hetningen. Av tar grunn eier vi at jeg har åkken av slik om måneden, for at vi kunne være arbeidsfellever for sannleggen om. Jeg har skrivet nøkken til kirkefølse, men det återfes som ferien vil være fremste middelen tar vil ikke ta imot åkken. Av tar grunn at det ta i komme, jeg minner at her gjerninger som han gjør, vi til at han begtaler åkken vi ytlån åren. Og ikke nøgt og vi hetta, teker han ikke selv og imote brøren om. Og taimon, som vil jeg gjøre til, forer han og kører til ut ur kyrkjelien. Elsker jeg min, teker du ikke etter tog som ilt men etter tog som godt Tann og gjør godt av gode, men tann og ilt gjør hever ikke seg godt. Demetrius hefur góan vittnesbúr av öllun og av sannleikan og sjálfun. Æsni víti ef hún góan vittnesbúr og tú veist at vittnesbúr okkara sannur. Ég hei negv að skrifa til tún, men ég vil ikkje skrifa til tún við bletju og penne. Men ég voni kjött að sutja te og ta skulle við munnlega tala sama. Frýur veri við þær. Vinin leta helsa þær. Hälsa to vinunon, kvörjun ein särs. Hitt allmänna brev Judasar. Judas, tänare Jesu Krists og bror Jakobs, til tarra som kattla, som elska i gode fäger og varvat Jesus Kristi. Miskon og frigjur og kärleikje vertikon fyri og rujtjeli og måne. Elska og tid. Ta i det här med äckvilliga nekv om att göra skriva till tyckare om åkara felas frälso. Helt är med våra nöttan till att skriva till tyckare att minna tyckon om att strujast för tärre trygg som ena för fyra attlar i finchen hinun heilavu. Då jag näkre män häva smärt sig in som längst sjön framman undan var inskriva till hända dom. God läser som missbrukar nöjg och svars till ålutlig skäp og er nok da okkar einasta høvdinga og herra, Jesus Krist. Men tå at ditt vita alt bortur ev, ville korsne minna tikkun å, at tå i herren hei bjarga fölkjennun ut ur Egyptalandet, tundi han sujan tei som ikkje troo. Og tar englanar som ikkje hilde fast vid tikkensuina, men gau upp sin egna bostea, hefur hann gömt og í verhaldi og í evion lantjón undir myrskri til dóms og hinnum stóra degi. Ans og sotum og gomorra og bygdinar her om vegir tæt þær og lukkan hott som hesir, drivu hår og fóru etter fremmanden holdi. Eru settu som fyrdømi, lujandi refsing og í evion eldi. Og kostni gjeri hesir það sama. Vi til at her gengu i dreimun, gjer at her holdi óreint, vann vira herradømi og spotta durdarmotter. Men ikkje voa i sjolver høves angeli Mikael, da han trattist vid djevelen og Mose likam, a seta fram en spottsdom, men segi, Herren refse te. Men hese spotta te som ta ikkje kjenna. Og vi tog som tar av naturene skilja, eins og til vittleis og djórene, for koma þær sér sjálfum. Væi tæmun, tui að þær að gynja á kvæins vegi og lopnir inn í bíljams vittlu fyrir vinningsskuld og farnir til grundar í kóras uppræsti. Hesi menn skérinni við kærleiksmáltu í tykkara, tæt þær ósmatnir sýtu í værslum við tykkun og nöra eðsær. Þær vatnleis skudj som rekast fyrir vindun. Fölna trö, frukta leis, tverreiser deir, riven upp við rót. Öjuslýjar havsbildjur som skóla frá sér sinna egnu skóm. Vilferandi stjötnur som böla myrskri gönt til allar efir. Men hesa menn var það eisni enokk, kjendi meður Adame, spåaie til han sier. Sui, herren komen visunnen heila og 20.000 til at halda dom iver ötlun og refsa alla hina godleisu fyrir öll tæra godlausis versk som der hefa gjørst og fyrir öll tæra høru år som der hefa talu móti honum hina godleisu sindarar. Hese menn sluikir som knarra og kleja om lagnusuna og tók eng etter gyrndonsuinun og múur tæra meler hastor år og tók suina tæra viring fyrir fölkje fyrir vinningsskuld. Men tid elskau, minnes til te år som avrer tala av vår Herre Jesu Kristus apostlum. Du er tær søtte tikkun. Og i søste tøyen skulle komme spottere som genge etter sønnen ekno godløses gyrndom. Heser menn tær som valgte splitt, naturlige mennesker som ikke har anda. Men tid elskau, oppbygge tikkun sjolv at ikkara heila av oss til trygg, bygge og heila av en anda, og halde tikkun sjolv i Guds kærleika, medan tid bygge etter vår Herre Jesu Krist nøye til evigt liv. Og som vi skulle tid tala til rattes, ta i til er i iva, og som vi skulle tid frelsa, vi ta at de røyva ta ut ur eldnum, og som vi skulle tid vars kunna vi ötta, så at tid heta enta kyrstelin, som dolkar av holdnu. Men honom, som mentur av varvæta tykkum fra falla og leta tykkum koma fram fyrir dursuina, luta lesu i fagnæje, hinun einasta gode, frelsara varum fyrir Jesu Krists varan herra, veri durd, hatign, vald og mottur fyrir allar ever, og nu og om allar ever. Amen.
1: Vi tar til Sunniva Karlsberg, leser ur 1. Anna og 3. Johannesa brev og Judasa brevet.

Nei for gongur alt og døyr Tæle og kvørst minni jædla møyr Alt fallnar, fjónar, rustar

Hetta Shay. Vit høyrast. Vi fannu at senda sang fagnar løta, synge vi frá Ebenezer i Havn. Et opptøka frá 16. juli 2026. Og til imisk som lotekka vi sanje.

Ja, takk fyrir at tit synja så vel vi. Ja, var virkelig godt. Og som vi nu skulle leggja løtna framfor i herran, så hoksi om det som stendur i salmi 100, vi ørende 4. Her stendur færre inn i postur hansara. Vi takksonj, vi lovsonj inn i forgare hansara. Takkje honom og love navnet hansara. Bøn okkar at Herren gjevur okkar enn løtu i kvöld. Her sangren ikkje bært ljaua vel, men øysene røkkur gjørstene tja tikkum som lursta. Så vet öll vera signaie og oppbygg til hesa løt. Lætt okkar bya saman. Fær okkar i himmelen, vi dyr kom saman i kvöld, fyrir jeg synsja ter lov og prøys. Hesa salmar som vi kom a synsja i kvöld, hefa bore mennesker oppe ui tjöknum gleie og tjöknum sorg, og tar bera fram vi sama gaua boska om trofeste og karlokatoin til okkara. Lætti okkar kvöld prysa tæra av hjarta, ikkje bara vi varrum, men vi låsans gavu til tuin. Signa öll som er komin a spela og sinjer i kvöld, signa öysni öll som luja á. Vi leggja løtna fra byrjan til enda og i tøynar nøyrugge armar og i navnet Jesusar. Amen. Nå færa vi da røysokken og syntja nasta sandjen som essa røstan lengt bortur og en vannverdan kross sangren i nummer 101 og i nødja sangbøk hos folks og det George Bennard som årene og Victor Danielsen hefur tutt sandjen. Lata hun røysast og stemme vi. Gjør så vel.

Ja, sangren han brusar, det ljóvar ordentlig gott. Takk fyrir at jeg synsja så vel vi. Og nu kommer fyrste solisteren at synsja for jokken kvöld, og til Magne Kristiansen. Kjørs vel, Magne.

0: Takk fyrir. Det er det største avgjøren jeg tykker i livet, og det var å vente meg til Jesus. Jeg helt faktisk det at jeg var gøy nok. Jeg skulle nok klare meg selv, og ikke problem. Jeg vet at det kvært. Jeg sa kjøtt til at jeg hadde helt til gang slett ikke. Du kan godt gange kåpe i at jeg stiller på noe ødelig møvelen, men altså, jeg flemper det. Hvis du ikke er Jesus, så kan alt skje det samme. Jeg sier jo han, det er ikke ønsomt av å gjøre Jesus. Nå får jeg jodle meg noe, da. Same procedure as last year, sier Svenning. Og hvor vil han ha med å jodle? Det skal ikke være så støft. At å gjøre Jesus er kjeile, det er ikke ønsomt. Det er fantastisk. Og så vi som har Jesus kunne være glede, så var det ikke. Tusen lurer, kære mennesker, hvis du ikke har Jesus, venter til Jesus, prøv han av. Det er ikke du ikke enkler. I will sing some song in English now so you will understand as well. So this is a country medley.
1: Så klapp av it.

0: Takk fyrir, Magne.
1: Takk til Magna, takk fyrir. Nú ferra vit aftur að røysa okkum og vi fela syngja sangin. Eitt navn yfir öllum öru navnum. Sangurin í nýggju sangbók Guds fólk, 1021, nummer 1021. Og til Allan Törnberg, som hefur gjort orðinni og Peter Hamberg hefur umsett sangin. Lata okkum røysa okkum og stemma við. Eitt navn yfir öllum öru navnum.

Ja, ikke navn som Jesus som Gud. Og nå får vi da høre han til Avale Sintja Fyrjok. Så titt Avale, gjør så vel. Gleder jeg å høre det kommer.

Ja, takk Heine. Nu færer vi et atra røysokken, og vi fæla Sintja Sanchen, best og en stort liten stund, og sangeren vi nødt til sangbakkos folk, 1313, og det Johan Fredrik Thoring som hever skriva Sanchen, og Peter Haberg hever tutt. Så vi røysokken, og vi stemmer vi best og en stort liten stund. Tjørs vel.

bjargajur. Jeg trykk vi ikkje at her negrand jeg har glemt bjargjengar min søgnar. Kossi ein takk byrtust opp og tarra hjarta gjennom alt løyve. Gåu tigur, vendi eginon ut av Golgata. Hesa løte, takkande Jesus er at han tok tuttloss og muttloss ui deian. Jeg finnes i 25 år, og en nutjar lei, spyrjande kvui, under deg, men eit veit jeg, at Herron tok muttloss og tog livet i. Og tog skal jeg enda av sannsynon, Why me Lord, jeg synes jeg ønsker om vi sjonker internasjonaler her. Why me Lord, what have I ever done to deserve we went wrong of the pleasures I know? Tell me, Lord,

Ja, takk til Tikkon, takk til Svein. Takk for sang og vittnesbord. Why me, Lord? Hvor just det er? Det stender at hver tann som

kallar av navn Herrens skal være frelster. Er du kjørt av fyrr, så kan du gjøre det kvart. Og Herren vil svære. Svære hver en tog som kallar av navn hans. Nu får vi atter å synge en fredagssang. Vi får røyses og synge av livshavsens bildjon. Min sal være nei, av syndene tyngder være jeg. Han nummer 389 i Nudjo Songbog Guds Vaks. Og det Henry L. Gilmore som hever Gjørst Årene og Victor Danielsen hever tøyt. Lata om å røyse okon og stemme vi av livshavsens bildjon.

0: Ja, det var flere gav tålegare vi og kom, og
1: som du sykker.
0: Og det er jo glad for, så har vi sånne herker her, nå vil jeg gav tålegare eisene. Så vi får synge en sang som Eidersholeise av Nye Guds sier til han i ære. Og det er utrolig størst at han har fått løyvet til at oppleve Guds kærleika og komme til trygg for å hente kærleika som vi er Jesus selv, givet nok om ødlom. Og jeg kom til trykk på han og merke at han elsker meg så innerlig. Det er det mest fantastiske at mennesker kan oppleve. Og det er ikke eisen i at tusen lurer skal oppleve. Sammen vi opp under kvalitet. Ja. Ikke ordentlig den, men nesten.

Ja. Takk fyrir og inntil ta ferðis fram við gleði. Inntil ta men sál kan synja gleði. Inntil tan der og Jesus kemur aftur. Inntil í suðju. Jósun stær. Nú ferra vit at høyrra Anna Lovísa sum stendur við Hagra Lisa Marie, Anna Lovísa Moira. Synja ein sang fyrir okkum og sangurin av öllum tøy góa sum Gud hevur gjørt. Stante Rasmussen hefur gjørt årene, og i halvt i Øystein Stante hefur gjørt leie. Så gjør så vel, Anna Louise, vi gleder.

Takk for Anna Louisa. Så vekkert. Røre hjertet. Nu færa vi attor at røysokon og syntja sanjen tinges tu av byrum og av jokkanst sja. Sangen nummer 622 og i nutjo sangbøk Guds Falks og til Birdie Bell Vinsett som hei gjort årene og Peter Haberg hever skriva sanjen. Og tøyde av sunnkjett hans sannsjen så kommer Svenning og lofti hav en stuttan båske og enda løtene her. Og tøy Svenning i livet så færa vi da røysokken og sunnkja til allfagra landmøyts sannsjen så sunna Skæri og Peter Alberg. Så kjer så vi alle røysokken og sunnkja sannsjen tindjes til av byrån.

Ja, det har gjort det. För det är sådana kvinn som tjej till Arnsöjarna. Da jeg som 16 år gammel dronker kom til møte her i Ebenezer, hørte jo en kjell jeg sannelig hørst æren, men jeg løyte etter hesen og jeg er fri og trygt for sal, jeg må løyke og ta fanne og i hesen livende årene. Som ångas vitser, men alt er det samme. Etter å være her underfot løte og i kveld, David sier at jeg vevner hjem og vevner jeg Herren. Ta bort til hans sitt hilmøyen og holdt det opp mot. Og han drømme opp ur undergangsgrøvene og ur hinom bortlesa døgjen. Og han sette føtter mynar av klett. Og gjør det stiv mynar først. Og han leie i munn mun og en nødjan sång. En lovsång til Gud okkara mong suttja til å øttast og seta lydsøyna til Herran. Sælderet han og seta lydsøyna til Herran. Og så stendte det mest bojar. Hvis jeg spyrir en spurning her i kveld, så veit jeg at det en maver som vil ha kunnet svære på at det gjør det vang. Da spurningen hva det hendte i 1948, da var gjør det vang føtter. Men da jeg spyrir hendte noe annet i 1948, så kunne politisk ahoi røyse seg opp og sige ja. Da finner vi heimastur i slavuna. Jeg vet ikke hva er bedre å ha heimastur i slavuna eller gjør det vang, men jeg aldri vet det. Men jeg vil egentlig at jeg gjør det blant fattig da, jeg må si. Men hit, og i 1948, da var jeg møte her i Ebenezer, ikke hesten Ebenezer, men ut i gamla Ebenezer. Og her av møtene var det en maver som kattes for Tom Nikolaisen. Ja, er det han. Nu er det han. Han taler etter kvelden av møtene i Ebenezer. Og av møtene tar bare fram en hending. Han tar seg jo Jesus. Han tog seg om Jesus har gjort noen stundene hender. Og da var det han grøtte fra hendingene vi hinner kvinnene som fikk særte hender tog at de var ferdig til handels og luttet av døtter henne var etter hjemme ved hus og en samme og medan hun er borster til handels. Nu kommer äldre i husen. Och för att veta att det är äldre tunen i husen. Och vad gör mamman? Som är baden inne i en hus. Brännande hus. Där en kom från att husen tar satt och brandmänner är och släpper ångerna in. Då är det vandrar mig. Men vad gör mamma slugg för honom? Hon breit sig ut jöknen och fär in och tog dottern upp vid bären honom och bären ut av löjve. Men händerna, det blev särdar. Och så illa särdar att hon gick vid vötterna eller handskon av löjve. Men ta i døtterne en av spurte mamma, «Mamma, hvor er du sånne hender som er snester?» Da fortalte hun døtterne hese søvn. Da sier døtteren,
Hette heimsins vekraste hendur. Peter Haberg, æsni hanamæver, sæt að møtten. Og það kvöldu það ég hann fór heimet, þetta verður som sagt um 1984. Það sett ég hann sig á festa, nøkra reglur af leiðan. Og hesta reglunar blivu til sangin e elskja tær blóandi hendur som neldus til krossen in der. Fløyrvers. Og Sunva Haberg, som var gitt vi knut, Bodja Petra Haberg, som var en sangar i Guds nægi, hon sette lær til sangin. Så sangren føreskur ut i åtta ekk. Henda Sunva, Aberg, som bo i Iver Trøndagøt, døtter Olaf Johansen. Abba Sonne Lias Rattara, vi kallar han, som var atta fru Kvalvøk. Hon blei sjuk som ung, som blei ung, som ung genta. Foreldren var tryggvand. De bøde fyr igjen. Ånden bøde fyr igjen. Og hun ble frysk. Og sånn var hun. Lovet jeg god til henne at hun skulle bruke sønne rødt til å synge om ham. Og vi minnes denne her samkomne. Gudsen sang, og Gudsen sang henne sangen. Hesa somo, etta sem ára Ólafsökum, nú nakkast við Ólafsökum. Ta han var utom ut og ta fyrir blesa som det hefur veri, og hva hún var og svo í hann, í dag, og hann dag. Og til dagin dag, og það verði æsinn nú, klokka vutsi og bæg kvöldnum, amma kvöld, og Ólafsökum dag. Tvei ung folk, eller Guds sér, hon var ung, Lena, dóttir sama Jóhannes i Kollafýri, og bodgin Edvin, þeir komu að Ólafsöku, hetta ára, undir 1984. Þeir búa út í tjarnar systir, som búa yfir við strönd. Hún var gift við hennum brentara sem arbeidði á Dimmalatting. Ég minnist þeir vel. Þeir komu frá gengaði hér í strönd og heimettur, komu nýjan á Óarveginn og komu nýjan, þetta er nýtt svinnsvarskötu nýjan og í móti í Benesa, just hér, lúka hér yfir. Út við saman. Ta stuður Sunva Haberg fram að syngja. Og hún sang henda sangin. Ta var ein lukka sum ein himmalsk rödd sum tóna yfir vagli hetta kvöldi. Vi Guds anda og vi Guds kraft. Og her sé bæði tju sé bæði sístin testa. Her utan fyrir og það sangri var lífur. Það var Ólafsöka lífur fyrir þeim. Þessi sangur er rakt hesa ungu kvinnina og í hjarta tjúara komin að þú segir Bodjasöinn Edvin við færa heimatir er færi til hús. Það er komið yfir strand yfir systurna sem var kallað fyrir Guggan som hann var fallkjanna. Ta fyrir inn í kamara, bókdu sunni knö og Lena gaf sig yfir til frelsara svoleið som þið hefur verið tala hér í kvöld og sundi svo underfullt og dyra bært og þegar kvöldið breyttist lófi hennar að og hún blei fædd á nudj.
Nøkker av skjøttene, da jeg var skjøttene, var i Sareftan, høyre bøybeskøy, og jeg fortalte seg søvnene. Og da sier jeg, jeg vet ikke hvordan kvinnen var. Da røyser Lena seg opp her og sier, jo, det var en. Så sier jeg vel Lena, og sier, Lena, kom opp her til munn. Fortell for ødlen her hva du opplevde til kvalitet utenfor Ebenezer og søttene i Ubisrand. Og hun kom opp og fortalte jeg her. Ætje og sikna til. Hette sangren. Hette tøvnander og sangren som gjev menneskjum løyv og her som er for en evig løyv. Hun fortalte til affærena at en dag hun var ute av sjukhuset hittig hun Sundbo Haberg. Og hun fortalte Sundbo Haberg her og det tok hun for å gjøre. Av glede og andelige røsler. Og på at hun nokre har satt ned ved en gjestrøtene. Og så ringte jeg til kone min an. Så sier hun med til hun, Lena av Vestlekyn og Toft. Færre vidkjennom. Det var jeg glad for. Jeg fikk inn. Og så er man sunk over sangen og henne er blående hendene her. Som kunne vettla fram ur henne hjerte. Du er en elsker Jesus. Og hatt er det han. Tom Nikolaisen som sier til årene og Ebenezer. Peter Habeck som fänga i årene sätte det samman till vers. Sumba Habeck som sätte lär till åsang. Om det blåande händerna som en där och så vid allt en där skulle fävna och i himmelsens säle så satt så vid av tids mot Jesus som åkrar frälsare. Jeg endte ikke nå, eller jeg endte ikke, jeg skal ikke enda som så. Vi vet, det færre synsjøla bøen 17 til tjøsangren. Med kostene, så byen og stotta bøen. Og så er man vidt her som i kvöld hever hørt, hent han veldig bådskap, jeg tror han veldig bøy, jeg må si at jeg er så gripende som kvölden i kvöld, det er veldig så underfullt og døyra bæst. Ikke du har gjevet til liv i Jesu, men det er det beste du kan gjøre. Så kan du begynne bønne sammen med meg, stått nå og sige ved Jesus, jeg gjør meg i det tog. Du kan gjøre det for deg selv, men gjør det, takk opp at det årene som jeg nå nevner. Jeg gjør meg skopra i midten setningene. Gå Jesus. Takk for bådskapen. Bådskapen om tøyne deg av Golgata fyrir okkom. Jeg er djev med til tøyne kvalt. Jeg vil høyra tær til. Jeg vil fylja tær. Hjelp meg. Jag följer det här i Jesu namn. Amen.

Ja, takk fyrir Svenning. Og vi røys okkur og syntja til allfagra landmøyt, så skulle vi takka til okkur öllum hjertaliga som komin her i kvöld. Stora takk, og så skulle vi takka til okkur öllum som hefa gjørst hetta sangfagna var til det ikke mövligt. Takk til okkur som komin og syntja og að spela fyrir okkur kvöld. Takk til okkur som hefa sýttu við knøttanar og sýrt fyri tói tøknilega. Og takk til okkur som hefa stegi við gongsni og tíkja mótur. Og så fyrir við að takka okkur á Sjei og stæra búrnum og á EVR som hefa, og okkur som hefa lusta eftir sangfagnaðin herfra Ebenezer við kvöld. Vi er også en sere takk som fyrir seg gode høles omstøvnar, som vi har i Ebenezer, som har vært karmor om hetta sangfagna var tiltet i kvöld. Så skal jeg minne av utemøtene av Ebenezer-trappene, som vera nu om Ålasøkna. Beg 28. og 29. juli vera møte ute klokkan 21 om kvöld. Og etter utemøtet bjøva vi inn i Ebenezer til en drekkamon og et prat. Og til kunne kunne det gå nærre om tiltøysen av ebenezer.fo. En øyne for hjertens takk for i alt som. Og for innskjøtt det kunne ødlån øyne gaua av søk. Nå røyses vi og synsja til alfagra landmøtt. Sangeren nummer 1504 og i sang for godsfolk. Tack för att du har lyssnat.

Vi har sendt en sang fagna av løte, synger vi, fra Ebenezer i Havn. Dette var en opptøkka fra 21. juli 2026. Og det var Imusk som løtøkka vi sanger. Dette er Tjej. Vi høyrast.

0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Sunva Karlsberg, Fista, Anna og Tria Johannes Herbrau og Judas Herbrau.
1: Hitt fyrsta allmänna brev Johannesar, 5. kapitel. Hvert han som tror at Jesus er Kristus føtter av god. Og hvert han som elskar fægren, elskar eisne tann som føtter av honom. Av hesum kjenner vi at vi elskar Guds bøtt, tar vi elskar Gud og halda okkun etter bøye hansara.

Han er tann som er kommet vid vattnet og blået, Jesus Krist. Ikke vid vattnet noen ena, men vid vattnet noen og vid blået noen. Og anten er tann som vittnar, tog at anten er sannleggen. Tog at troi er teg som vittna. Anten og vattnet og blået, og hese troi er sammeint til eitt. Om vi tar i måte manna vittnesbordet, ta er Guds vittnesbord større. Det at hette er Guds vittnesbord er at han er vittna om sonsyn. Den som tror av Guds son har vittnesbordet noe seg selv. Den som ikke tror gode har gjort han til liknere, tog at han ikke har tro at han vittnesbord som god har vittna om sonsyn. Og hette vittnesbordet er god til å give okkon evigt liv, og hetta løyve er usynlig hansara. Tan som hever sonen, hever løyve. Tan som ikkje hever Guds son, hever ikkje løyve. Hetta her vi skriva til tikkara, for at tid skulle vita at tid hever evigt løyve til som tryggva av navn Guds sonar. Og hetta er ta treste som vi hever til hansara, er at om vi bia om okkurt etter vilja hansara, ta høyre han okkur. Og om vi vita at han høyrer okkon, kvært vi så bya om, ta vita vit at okkon vattar ter bøner som vi tava byan om. Om ein kvør ser brorsun gjera sin som ikkje til deia, ta skal han bya, og han skal gjeva honom loiv, ta vil sia taimon som ikkje sinta til deia. Til sint til deia. Fyrir henne sier ikkje at han skal bya. Öll åratvise sint, men til sint som ikkje til deia. Vit vita kvørt han som føtter av gode sintar ikkje. Men han som føtter av gode verar helte seg sjolvan, og en ytle nemer han ikkje. Vit vita at vi av gode, og allar heimeren ligger i hinn ytla. Men vi vita at Guds soner kommet, og hev givet okkur skin, så vi kunne kjenne hinn sanna. Og vi i hinn sanna, og sine hansara, Jesus Kristi. Hesen hinn sanne god og evigt liv. Bøt møyne, være tikkun fyri av godunum. Anna brev Johannesar. Hin eldste til hina utvalde fru og bøtten hennara, som i eldste sannleika, og ikkje i einsamadler, men eisne öll som heva åsanna sannleikan, fyrir sannleikans skuld, som veri verandi ui okkon og ska vera tjo okkon atlar eivir. Nåje, miskun og frigjur fra gode feir og fra Jesus Kristi, sine feir sinns, ska vera vi okkon i sannleika og kærleika. Jeg har vært ekvillig av feien om at jeg har hitt nøkker av bøtnum tøynun som liv i sannleika, samsværende til bøye som vi finner fra feien om. Og nu byr jeg til fru, ikkje så som jeg skriver i et nytt bå til tøyn, men helt til det som vi hørte fra opphavet at vi skulle elska hver annan. Og hette kærleikin. At vi gjør etter bøye hans herre. Etter bøye, så la jeg som tid av hørst her fra opphavet, at de skulle halte at de kunne ettertøy. Til at mennesker vidleier farner ut i heimen, som ikke kjennes vi, at Jesus Kristus kommet i holdet. En slukke medvår vidleieren og antikristus. Være væren om til kun selv, at de ikke skulle missa det som vi tar av rika, men at tid med å få fotla løn. En og kvør som vøker fra og ikke støvefaster i lære og krist, han hever ikke god. Han som støvefaster i lærene, han hever bæg feiren og sonen. Om en kvør kommer tiltikkere og ikke kommer vi hese lærene, ta skoletid ikke djeve honom hus og ikke bier han være velkomna. Til at han som bier han være velkomna, kjemer opp i parst vi honom i hans herre etlo gjerningon.